0: مسٹر فرینک، میں نے آپ کے بیٹے کے بارے میں ایک خاص جانکاری دینے کے لیے آپ کو یہاں بلایا ہے۔
1: سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟
0: دیکھیے، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔
1: جی،
0: آپ کے بیٹے کو موٹر نیورون ڈیزیز ہے۔
1: موٹر نیورون ڈیزیز؟
0: جی ہاں، اور اس کا ابھی تک کوئی علاج سمبھو نہیں ہے۔
1: ڈاکٹر صاحب، اس بیماری میں کیا ہوتا ہے؟
0: اس بیماری میں مستشک کا سگنل مانس پیشیوں کو نہیں مل پاتا ہے، اس لیے شریر کے سارے انگ دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بولنے اور چلنے پھرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔
1: نہیں نہیں،
0: دیکھیے، آپ دھیرج رکھیں، میں طاقت کی کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، کیا پتا کوئی چمتکار ہو جائے۔
1: اوہ گاڈ!

0: اخبار جوتا پوتا سامان ڈبا تین کا سر جوتے بڑے پرانے.
1: حاجی سنتی ہو, ردی والے کو آواز دوں کیا؟
2: ردی والے کو کیا گھر کے بھانڈے برتن دینے ہیں؟ آ گئے آپ, دوستوں کے ساتھ مت کھیلنے بازی بڑی جلد ختم ہو گئی.
1: او اللہ خیر کرے, میں نے کہا صبح صبح شہنائی کی جگہ یہ تنک.
2: تن کو کیوں نہیں, کون ٹیکس لگا ہے اس پر؟ تم مرد صبح سویرے منہ میں بیڑی کا ٹرا لگا کر گھر سے نکل جانے کوئی مردانگی سمجھتے ہو تو ہم عورتیں؟
1: ہاں صحیح ہے شریمتی جی, صحیح ہے کہ آپ عورتیں تنکنے کو اپنی زنانگی کیوں نہیں سمجھتے. بھائی کیا بات کہی ہے صبح صبح,
2: بس نہ گھر کی فکر نہ گرستی کی.
1: میڈم گرستی ہے کہاں, لے دے کر تم اور میں, اس میں بھی تم اپنی فکر ضرورت سے زیادہ رکھتی ہی ہو, اور میں تمہارے رہتے اپنی فکر کروں تو یہ تم پر اوشواس ہوگا ڈارلنگ. تمہارا کما کر لانا اور میرا بیٹھے بیٹھے کھانا, وقت پر سپ کرنے کو گرما گرم چائے, ہائے, اور یہ